man har öppnat mig gott. I gott. La lettre X, I guess, men jag öppnar, men då ser jag att jag gör och ska man benyta. Och nej, det ser jag att jag drödde till en salte och egen jag gonflar. Jag är maquillig, jag drödde en stor simot, jag mig hemma en igen och jag mot tron igen, men jag som så. Men du är en stor sätt, jag stod jag en stor simot, jag måste med en dag och jag är chock. Nej, no, du är inte no botas. Du är inte botas, men vad är det jag? Jag står och nåskar här nu så mycket. Och nej, det är bara en gång eller många hoppar jag man inte har hoppat det att det är just det hon och det är kusha, men jag har nog inte sett något man.